gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sakte, stakkars folk, som aldri sløste vekk sin tid.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Å, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runda vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med. Tror jeg skal ta... Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Det noen som står og ser på meg, Elvis. Følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut, Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inne I en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort, ikke minst, stiger den varmen? Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, så den steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg trenger mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Nå det gått fra sånn... Nei, dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, Elvis. Følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: og sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Times. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sommer i innlandet.

0: du er på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Sommer i innlandet.

du klar for tidenes korteste geografi-quiz? Jeg pleier av og til å ha det. Det har jeg stort sett når jeg oppdager land som har nasjonaldager. Ja, for da tenker jeg, da kan vi give løs med en aldri så liten kjapp quiz. Sånn for at hjernecellene skal holdes ved like, selv midt I fellesferien. Jeg ser at Montenegro har nasjonaldag I dag. Et land som ligger ved Adriaterhavet, grenser jo til både Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo og Albania. Det bor ikke så mange der. Cirka 620 000 mennesker bor det I Montenegro. Dagens lynkviss lyder rett og slett så her. Det kan jeg legge til, 3 klapp på skulderen og 10 poeng, om du kan svare. Hva heter hovedstaden I Montenegro? Nei, ikke sant? Hva heter den? Begynner på P. Det hjelper ingenting. P-O? Hjelper heller ikke. P-O-D? Ja, det jo sikkert noen som har svart det rett. Da må jeg si at jeg imponert over det. Det jo ikke en hovedstad man hører alt for mye om, så det 10 poeng som sagt og 3 klapp på skulderen, hvis du kunne svare. Til de som ikke kan det, så svaret Podgorica.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Sommer i innlandet.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort, ikke minst, stiger den varmen? Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, heldigvis. Følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.